Dlho dýchám, sveto mi to a víno dobieha mi pety. Je život zázrak, chcem byť pritom, mňa nevymenia za makety. A nekúpim ho ako kvety, len tak si dýcham márnivo. Keď šťastie zmizne ako jety, mne práve ide o život. Môj otec ma bil ako žito, veď pri

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngon.

čas je bez hranic a všetko ako nič. Na miestach boľavých básne kúsky z nich a z Rímu rastie Rím a tak s ním

keby som bol vtáčkom, letěl by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes,